0: 那么在今年的分组，一样是 AB 两组，那分组是四支球队，所以在四天的预赛当中呢，会有一天轮空。
1: ナイスプレーエル、ボール当てようよ、せめて。って言ってるのがやべえわ。ちょっと今さ、ちょっと追いついてくるから。

0: 幅空いてない人が勝手に出ないで国の勝つんとこ狙える。ゲームよく守ってる、よく守ってる。
1: 东北学院大学的主教练小岛优子哦，